0: ala alihi wa ashabihi wa sallam ibadallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allahal 'azimal jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاك الله خيرا إخواني وأخواتي في الله. Insyaallah kita akan melanjutkan atau memulai kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Pembahasan tentang fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, guru dari beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan juga Syekh Abdullah Al Bassam rahimahumullahu jami'an. Kita baca dari pernyataan beliau, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Nah, kata beliau rahimahullah, wa huwa min sunanil mursalin. Pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Jadi pernikahan itu adalah termasuk sunnah para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu